denn ingenting slår Josvan i slaget om Jeriko. Ja, upp till byens murer han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna, för

Har du läst om Gud då han besökte gamle Abraham? Han i undring lytte till vad Herren sa. Att på den tiden nästa år du kommer ej på skam, då skall sa

I dag startar vi med att gratulera Paraguay med nationaldagen sin som feirer att om denna dagen blev frigjort eller uavhängig allt eftersom från Spania i 1811 så vi gratulerar våra lyttare I Paraguay med den dagen. Och vi kan även gratulera Christian och Kristen och Karsten, Christian, Kristen och Karsten med navnedag idag. Alla namn är en avläggare av det latinska namnet Christianus som betyder att vara en kristen. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark, det är en eller annan klok person som har sagt. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark. Och ja, i 1907 så skulle parfymeri Wolf I Oslo kvitte sig med gamla såpestycke och de solgte det de kallade för avfallssåpe med lukt av syrin och kläber, nej klöver naturligt nog. Och de, det var 5 stycken för 50 öre, 1 krona för en pose så långt så lagret hållt avfallssåpe alltså. Frankrike fick ny konge denna dagen I 1643, han skjønte det ikke så mye hva som skjedde da, den 4 år gamle Ludvig den 14. kom til makten denna dagen, og så ble han vel etter hvert voksen han også. Noe langt viktigere for folk I Finnmark I alle fall, det skjedde I 1826, da ble grensen mellom Norge og Russland avtalt og fastlagt denna dagen, og den ligger fast den dag I dag, faktisk. August Strindberg, den store svenske dikter, han døde denna dagen I 1912, vel 70 år gammel. Og Rockefeller Foundation ble opprettet denna dagen I 1913 av oljemagnaten John D. Rockefeller og har I Norge bidratt med penger til Statens institutt for folkehelse, blant annet I tidligere tid. Ja, hva mer skal vi si da? Det fer jo et annet underveis, vet du. I 1943, så kom det beordring denne dagen at fra og med I år, så skulle 17. mai ikke lenger være fridag, men en helt vanlig arbeidsdag som ikke skulle markeres. 2 år senere så kunne han feire 17. mai igjen når han kom så langt, for da var krigen over. Og hjemmefronten la denne dagen ned sin virksomhet. Det var ikke bruk for dem. Og Israel erklærte seg som fullstendig republikk denne dagen I 1948, og Jordan og en del andre arabiske stater, de svarte med å gå til angrep på Israel med en eneste gang. Det kunne vi faktisk sagt en hel del om. I 1955 så ble Warszawa-pakten grunnlagt. Mange av oss som på min alder, vi husker Europakartet fra vår ungdom. De blå NATO-landene I vest, og de røde Warszawa-paktlandene I øst, og så var det Sverige og Schweiz som var hvit og som var nøytral. Warszawa-pakten så var NATO sin motpol, om du vil, under den kalde krigen. Stor brand I Tromsø denne dagen I 1969. Halve sentrum brant ned der oppe. Og I 1983 var det en stor dag I Holmestrand. Holmestrandstunnelen på E6 den ble åpnet. Og du som har kjørt E6 til Sørlandet før den, du vet at det var litt av en flaskehals. Det siste vi skal ta med det for de 2000 denne dagen, da satte en kronprins, en norsk kronprins ved navn Håkon. Han var intervjuet på fjernsyn, og han smilte fra øre til øre, og så sa han, ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit. Det det vi skal ta med om den 14. mai.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Denna uka så är det du, Per Henning Ågen, som har varit här I studio och gett oss ord till ettertanke. Och du har haft tema en gud som ser. Men för vi snackar lite mer om det, för den som inte vet vem du är, hvis du med kort ord ska fortälla om du föll, vad säger du då?
1: Ja, jag bor då i Ålesund kommun. Jag är gift, har varit gift I 40 år. Vi har två barn och så har vi ett barnbarn. Så det är lite av bakgrunden min. Eller så kommer jag längre söfra I landet I, mellan Voss och Bergen, en plats som heter Stangelle. Men har bott här I Ålesunds region då, I Seva, 11 år gammal.
0: Och till daglig, vad driver du med då?
1: Då är daglig ledare I bedrift som heter Lådaberg. Lådaberg är en bedrift som lagar maskiner och dessa maskiner de lagar skumplast som vi har I madrassen vår och soffan vår. Och så säljer vi dessa maskiner över hela världen. Vi har kunder I 100 land och vi är närmare 50 ansatta då I denna bedriften.
0: Hur får en liten bedrift, ungefär att säga det, men en bedrift på Sundmøre till att få kunder I så många land?
1: Det är ett mångårigt arbete och ett fokuserat arbete på en liten nisch men som är en global nisch. Och det att laga ting I Norge det blir fort väldigt dyrt och sånt här så kan vi säga att vi är världens dyraste inför vår bransch men vi är också världens bästa och det blir då värdsatt av kunder som något som betyder något och ofta blir vi valda. Som leverandør.
0: Jeg jo nesten nabo til den bedriften der I bordet. Jeg vet at dere selger en del maskiner til forholdsvis fattige land. Hvordan det?
1: Ja, vi selger veldig mye I India, Midtøsten, Afrika. Og det veldig, veldig kjekt og en sånn ekstra dimensjon I livet også å kunne bidra til at ja, familier kan skapa sina arbetsplatser och bedrifter också I fattiga land men också land som har upplevt ting som vi är spart för mycket I Norge med krig och folkmord och slike ting och när en då blir känt med personer och familjer som satsar på framtiden och bygga upp lokalsamfund och sega bedrift och vi kan få lov att vara på vår måte en del av det. Det är väldigt fantastiskt.
0: Men du är väldigt sårbar I en sån bedrift när det blir krig I Ukraina eller I Midtøsten eller vad som sker runt omkring av oroligheter I världen.
1: Ja, det får direkt inverkning på vår verksamhet när slike ting sker. Samtidigt så är vår heldige situation att vi har kunder I så många land att om det är gale en plats så kan det vara möjligheter andra platser och det har gått bra så långt.
0: Och så vet jag att du har ett förhållsvis betydligt engagemang på BD-huset på Blindheim här I Ålesund.
1: Ja då, jag har varit medverkande där sedan jag själv var I tenåra och nu I de senare åren så har jag bidragit mer I styrarbete och det och bidra till att vi kan ha gudstjänster kvar söndag då på bedhuset. Och kanske lite förkant av det så var jag också medverkande I det som var känt som Sunnmørskirka och det tror jag var en modell som är blivit adopterat av flera bedus runt omkring I distriktet som en måte att kunna arbeta på för ett församlingsbyggande arbete.
0: Vad så ger det motivation att bruka fritid I på ett bedehus?
1: Det är ju den kristna grundtanken. Och så är det att bo I en bygd där vi kan göra något gott och fint för byggda, uppväxande generationer. Och ge den arva vi har fått vidare, tro på en Gud som ser.
0: Ja, för det har varit temat ditt denna uka. Varför valde du det?
1: Det är kanske flera grunder till det, men jag upplever det att nästan kvar enaste person I Bibeln som det blir nämnt är en person som är sett av Gud, hört av Gud och det är mycket att lära av hur en responderar på det och tror att det kan ändra livskurs i människa sitt liv. I tillägg till det så är det nog också en sån personlig dimension av det, vid att en själv upplever att bli hört och bli sett. Och det är en fin och en god upplevelse att ha med sig.
0: Ja, ett sista spørsmål för Henning Vågen, det var det sett av Gud. Har du haft den følelsen eller den upplevelsen eller trua med det helt från du var liten gutt?
1: Ja, nu är ju inte så mycket du huskar från du var liten gutt, men jag har vuxit upp i en kristenheim och upplevt att bli sett av föräldrar och jag upplevt också att bli hört och sett av Gud. Och kanske en av de starkaste upplevelsen jag haft i så måte, det var när jag var tidlig i 20 år och jag drev en, jag kan väl inte kalla en sport, men i alla fall en fritidsaktivitet, jag flög hängglider, och då var det en dag vi var några vänner som skulle ut och fly, och de sprang ut från en åskam och så var det min tur, och då kom det en kastven akkurat när jag kom till lufta, och då kraschade jag i backen, och jag huskar det att när jag upplevde det att jag hade mistat kontrollen, så rakk jag att ropa Jesus, la mig leva. Jag blev hjälpt ut på sjukhuset och det blev konstaterat att jag hade då brutit i nacken. Den östra veven som var bräckt två städer. Jag fick ju den behandling jag trängde där och blev förklart när jag blev då skrev ut att det var extraordinärt att jag levde. Och lika extraordinärt att jag inte har att vara med en. Och slik sett då, när jag tänker på det, och att kvar dag är en gave, och på en måte så är kvar dag och kvart år som jag har haft varit bonusår. Så för mig, det att bli hört och det att bli satt, det betyder mycket.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

Välkommen till ord till ättatanke. Temat denna ukan är Du är en Gud som ser. Idag ska vi se närmare på en betydningsfull händelse knyttet till aposteln Peter då han blev mött av Jesu blick i det han förnektet han. Låt oss dyka in i bakgrunden för detta ögonblicket. Vad som hände vidare och vad vi kan träcka av lärdomar som kan berika vår förståelse av Guds kärlighet, hans nåde och vår egen vandring med ham. Historien tar oss med till den sista nattvarn, hvor Jesus delar ett måltid med disciplerna och fortäller dig att han ska bli övergitt till fariseerna och bli påfört lidelse och död. Peter uttrycker att detta må aldrig ske Jesus och att han vill aldrig svikta han. Han vill hellre gå i döden för Jesus. I denna sättningen avslöjar Jesus för Peter att han den samma natt vill förnekta ham tre gånger för han galer. Detta var ett profetiskt ögonblick, men också ett ögonblick som visade Jesus förståelse av människans svaghet och Peters framtida kamp. Som Jesus hade förutsagt, så förnektet Peter att känna Jesus, och han säger till en tjänstejente: Jag säger dig, jag känner icke en gång den mannen. När han får tredje gång nektar och svärgar på att han icke känner Jesus, så läser vi Lukas. Och i det samma ögonblick som han sa detta, golen hane. Då snudde Herren sig och så rätt på Peter. Ögonen möttes, ingen ord blev sagt. Peter husket ordet som var sagt tidigare samma kväll. Peter gick ut och gråt bittert. Kanske icke fördi att han sa han icke kände Jesus, för det gjorde han egentligen icke. Men fördi han icke kände sig för han. Efter uppståndelsen söker Jesus igenförening med Peter. Vid bredden av Genesarets sjön spör Jesus Peter tre gånger om han älskar ham. Den samtalen speglar de tre förnektelserna. Peters svar blir bekräftet av uppgaven Jesus lägger på han: Fö och led lammene och sauerne mine. Jesus ser djupt in i Peters hjärta och genupprättar ham till fällskap och tjänaste och gentar det kalle Peter fick första gången Jesus mötte han: Följ mig. Vilka lärdomar och ättertanke kan vi träcka ut av denna fortellingen? Genom denna händelsen lär vi att Jesus känner till våra svagheter och feiltrinn på förhand. Han ser våra utfordringar och han skuffar oss icke, selv när vi feiler. Detta minner oss om att Guds kärlighet icke är betinget av vår fullkommenhet. Att du är en Gud som ser, också i ögonblick av förnektelse, så är han rik på nåde. Jesus ögne ser icke med fördömelse, men med förståelse och kärlighet. Vi kan alla relatera till Peters feiltrinn, men i dessa ögonblicken lär vi att vi möter en Gud som ser oss, med kärlighet och tillgivelse. Jesus tre spörsmål till Peter om hans kärlighet och pålägge fö och led lammene och sauerne mine visar att Gud icke bara ser våra feiltrinn, men han önskar att genupprätta oss och ge oss formål och kall till tjänaste. Peter blir kall till att tjäna, till tross för sin fortid. Detta minner oss om att Guds kall till tjänst är baserat på hans kärlighet och nåde, icke på vår egen förtjänaste. Peters liv lär oss om trofasthetens kraft, säll i efterkant av feiltrinn. Han går från att förnekta Jesus till att bli en kraftig talsman för troen,
Detta minnar oss om Guds trofasthet till tross för våra fejltrin och ger oss möjligheten till att växa och tjäna ham trofast. Vad kan detta betyda för oss idag? Den historien om Peter ger oss en djup förståelse av Guds nåde och kärlighet. Vi ser en Gud som ser våra fejltrin, möter våra blick i ögonblick av svaghet och inviterar oss till genupprättelse och tjänaste. Detta minnar oss om att ingen av våra fejltrin är för stora för Guds tillgivelse. Han ser oss, icke med fördömelse, men med kärlighet och en invitation till att vandra vidare i tro och tjänaste. Därnäst minnar den historien oss om att se varandra med Jesus ögne och vara ett fällskap som ser ut över fejltrinnarna, omfavna andra med nåde och ger rum för genupprättelse och växt.

Välkommen till ord till ättatanke. Temat denna uken är Du är en Gud som ser. Idag ska vi se närmare på en betydningsfull händelse knyttet till aposteln Peter då han blev mött av Jesu blick i det han förnektet han. Låt oss dyka in i bakgrunden för detta ögonblicket. Vad som hände vidare och vad vi kan träcka av lärdomar som kan berika vår förståelse av Guds kärlighet, hans nåde och vår egen vandring med ham. Historien tar oss med till den sista nattvarn, hvor Jesus delar ett måltid med disciplerna och fortäller dem att han ska bli övergitt till fariseerna och bli påfört lidelse och död. Peter uttrycker att detta må aldrig ske Jesus och att han vill aldrig svikta han. Han vill heller gå i döden för Jesus. I denna sättningen avslöjar Jesus för Peter att han den samma natt vill förnekta ham tre gånger för han galer. Detta var ett profetiskt ögonblick, men också ett ögonblick som visste Jesus förståelse av människans svaghet och Peters framtida kamp. Som Jesus hade förutsagt, så förnektet Peter att känna Jesus, och han säger till en tjänstejente: "Jag ser dig, jag känner inte en gång den mannen." När han får tredje gång nektar och svärgar på att han inte känner Jesus, så läser vi Lukas. Och i det samma ögonblick som han sa detta, golen hane. Då snudde Herren sig och så rätt på Peter. Ögonen möttes, ingen ord blev sagt. Peter husket ordene som var sagt tidigare samma kväll. Peter gick ut och gråt bittert. Kanske inte för att han sa han inte kände Jesus, för det gjorde han egentligen inte. Men för han inte kände sig för han. Efter uppståndelsen söker Jesus igenförening med Peter. Vid bredden av Genesarets sjön spör Jesus Peter tre gånger om han älskar ham. Den samtalen speglar de tre förnektelserna. Peters svar blir bekräftet av uppgaven Jesus lägger på han: "Fö och led lammene och sauerne mine." Jesus ser djupt in i Peters hjärta och genupprättar ham till fällskap och tjänaste, och gentar det kalle Peter fick första gången Jesus mötte han: "Följ mig." Vilka lärdomar och ättertanke kan vi träcka ut av denna fortellingen? Genom denna händelsen lär vi att Jesus känner till våra svagheter och feiltrinn på förhand. Han ser våra utfordringar och han skuffar oss inte, selv när vi feiler. Detta minner oss om att Guds kärlighet inte är betinget av vår fullkommenhet. Att du är en Gud som ser, också i ögonblick av förnektelse, så är han rik på nåde. Jesus ögne ser inte med fördömelse, men med förståelse och kärlighet. Vi kan alla relatera till Peters feiltrinn. Men i dessa ögonblickarna lär vi att vi möter en Gud som ser oss med kärlighet och tillgivelse. Jesus tre spörsmål till Peter om hans kärlighet och pålägge "Fö och led lammene och sauerne mine" visar att Gud inte bara ser våra feiltrinn, men han önskar att genupprätta oss och ge oss formål och kall till tjänste. Peter blir kallt till att tjäna, till tross för sin fortid. Detta minner oss om att Guds kall till tjänst är baserat på hans kärlighet och nåde, inte på vår egen förtjänst. Peters liv lär oss om trofasthetens kraft, selv i efterkant av feiltrinn. Han går från att förnekta Jesus till att bli en kraftig talsman för troen.
Detta minnar oss om Guds trofasthet till tross för våra fejltrin och ger oss möjligheten till att växa och tjäna han trofast. Vad kan detta betyda för oss idag? Den historien om Peter ger oss en djup förståelse av Guds nåde och kärlighet. Vi ser en Gud som ser våra fejltrin, möter våra blick i ögonblick av svaghet och inviterar oss till genupprättelse och tjänaste. Detta minnar oss om att ingen av våra fejltrin är för stora för Guds tillgivelse. Han ser oss, inte med fördömelse, men med kärlighet och en invitation till att vandra vidare i tro och tjänaste. Därnäst minnar den historien oss om att se varandra med Jesus ögne och vara ett fällskap som ser ut över fejltrinnene, omfavna andra med nåde och ger rum för genupprättelse och växt.

0: är main till att tjäna de som bor allra mest isolerat. Och det är ju 80% av befolkningen i Papua Nya. Så de bor i gärna i hela fylket där det nästan inte är väg i det hela taget. Så oss reiser ut till områden där det är massa landsbyar och så är det inte väg mellan dem eller inte kaja. Så oss ankrar upp och så sänder oss hälseteamet och andra teamet med lättbåt in i land. Så oss kan ha team i 2 till 3 landsbyar för dag. Och så varierar det lite hur tätt det är i landsbyar. Någon gång måste flytta båten flera gånger i veckan för att ha liksom nog landsbyar att besöka. Andra gånger så är det så mycket landsbyar runt att det kan ligga i veckesvis samma platsen.
1: Ja.
0: Så det varierar lite, men det är från många gånger i veckan flytting till i ny och ner.
1: Ja, många känner ju till det, så läger kipa och ja, det är ungdom i uppdrag sitt projekt, sant? Stämmer det?
0: Det stämmer.
1: Och vi har ju Mercy Ships, men det kan ligga på det samma tänkningar här.
0: Ja, det är på något sätt samma värdegrundlag, samma tänkningar. Mm. Det startar på samma måte,
1: ja.
0: Men det är under med uppdrag så driver.
1: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
0: Altså klart, det som er litt spesielt med Papua Nya Guinea, det er at det er et kristent land. Og det er liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det er 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og de skjønner jo at dette her det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Det sånn er helt i praksis, så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir. Og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlige og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi er ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle og hverandre.
1: Fantastisk.
0: Sånn er det fungerer.
1: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, bas i Ålesund, ja, men hever vi på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Nya Guinea. Du, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
0: Det varierar i mellan 80 till 110 i besättning då. Korav 20 är manskap och så har du 20 till som har olika ledarpositioner eller förplejning och såna mer praktiska ting ombord. Och resten är hälsarbetare eller team som driver undervisning eller ungdomsarbete i landsbyn. Så jag kan tänka mig det varierar mellan 20 till 40 hälsarbetare ombord på dessa turerna.
1: Det är ett ganska stort projekt.
0: Ja, det är mycket folk i sving, så det är ju väldigt käckt då. Och det är otroligt att se när vi ska jobba samman ifrån så många olika nationer. Man kan lura på när man talar oss, liksom, hur i världen ska detta gå.
1: Ja.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det är alltid artig när en är ute och så finner en ja engagerade människa som tänker att disse här må ju lyttarna på Radio Sunnmøre få bli lite bättre känt med och Kari Ristesund är slik en engagerad kvamsing som jag traff när jag var I andra uppdrag ja han är på Hakkalestranda faktiskt och där var Kari vet du och jag sa vi må ha oss en prat

0: Hej, träffa intressant dam här, och det var dig, det är Kari Ristesund. Jag träffade dig på ett möte på Hakalestrand då, för lite sia, och så tänkte jag, nej, hon här må jag få intervjua på radion, för du hade mycket för dig, så jag säger, men du säger mycket överdrivet, säger du, när jag tog kontakt. För men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv, och men säg lite först, det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är, och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsøya, kystens perle här ute vid Stadhavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och blev gift här på Kvamsøya i 1965. Och miskade mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor det ute i själva Ristesund. Med själva Stadhavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår, och våren kommer fort också.
0: Ja, och så har ju du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först, vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma, husmor med familjen, jobbade där på Larsnäs och i Sandetuna i hemsjukepleie. Så jag var reseledare faktiskt i många år, och 20 år det också. Och rejst lite runt både i Norge och Europa.
0: Ja.
1: Och lite forskjellig. Så är Nationalföreningen för folkhälsan en, och har haft väldigt mycket att ha gjort med den. Jag var fylkesledare här i Møre og Romsdal i 10 år, och suttit också centralstyret inne i Oslo i många år. Och lite grann som är demensarbete jag är engagerat med väldigt mycket i. Det har varit väldigt... Så kommer det politiken också in i livet mitt.
0: Ja.
1: Det har varit kommunpolitiker och också på fylkespolitiker.
0: Ja. Ja, det var inte lite ditt då. Men nu när du är personist, Kari, så har du inte lagt ner, du har inte lagt ner engagemanget, för jag läser på Facebook och jag snackar lite med dig om att du är fär vidare du och prejkar och deltar på möte. Fortell lite om det engagemanget.
1: Ja, det visste inte lagt i några, nej. Jag har ganska god hälsa, och vision och arbete där är en av våra, och mitt stora engagemang upp genom alla år då. Och därför så känner jag på det nu när jag har lite mer tid och löst för alla som varvar mina då. Så kan jag bruka lite mer tid också och resa lite runt på med möte och sälja med. Särskilt pensionistmöte och förmiddagsträff, och tal också lite runt omkring på möten runt omkring i bygden våra.
0: Ja, och så den dagen jag träffade dig på Hakalestranden där, så dagen efterpå så skulle du till en barnhage. Fortell lite vad det var, drejde sig om.
1: Ja, det är här ute på Kvamsøya då. Så är det ett aktivt hälsolag då. Vi har engagerat oss väldigt med barn och ungdom då, och besöker skolorna. Och ha med lite pengegave och ha lite lunch och frukost och lite forskjellig till läsaren och eleverna våra på skolan här ute, och det är barnhagen. Så jag är väldigt intresse för det, och lärarbete har varit mitt stora i alla år.
0: Riktigt.
1: Jag har varit mycket på lära upp i några och haft med ungarna på lära. Det ligger i mig ändå. Så det är satt en stor för lärarbete, ja. Det är stort.
0: Når du skal reise ut på disse møtene og alt du styrer med, så er ikke det akkurat bare på Kvamsøya, ja, det skjer. Du må ferge og styre og kjøre. Og hvordan er det med tilkomsten der nå? Er det greit å komme seg til og fra til alle døgnets tid, eller?
1: Ja, det er noe sånn ganske bra. Vi skal ikke klage. Det var noe mye verre med kommet til 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle ønske vi hadde to ferger da, kanskje. Men vi er det bra. Det er ikke råd å klage.
0: Nei, riktig.
1: Det er av og til litt sent på kvelden, av og til kan komme hjem. Forrige helg da var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker det litt rundt omkring her i bygdene våre, som jeg sa, på Søre Sundmøre og litt også på Nordre Sundmøre, hvis det blir spurt.
0: Ja.
1: Så jeg ønsker nå veldig å få ture rundt omkring. Og så driver jeg tar imot busslaste her ute.
0: Busslaste, ja.
1: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund, så kommer lag, to lag, og vi skal servere middag og underholde og asfajsing för det här ute.
0: Alltså, när du säger vi ska ju, vem är det du är med dig och
1: Karin? Det är hälselaget här ute, hälselaget. Och så frivillige så hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälselaget och frivillig stille med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skall idag.
0: Fantastiskt.
1: Runt öjan och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning, geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsö?
1: Visst, det sägs cirka 200. Jag tror det har mina ord i behåll. Alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med par idag. Då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt så, ja. De känner pendlarna så, och det är sex elever alltså. De känner färg och kvardag över hit då. Så det där är inte, det blev skur nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt så, ja. Så det, nej, styrka, men det hänger nog lite i en tråd. Också skolan var här då ute på Kvamsö.
0: Ja. Ja, det är väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla det och det må vi att
0: ja, riktigt. Behålla. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och prejkar och nu lurar jag på om jag ska utfordra dig lite på direkt. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kan komma med ett rad vers. Sätt din väg i Herresund. Och stor på han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är lite det som vi får lov att leva livet på. Sätta min väg i Guds hand. Och stor på han att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för honom. Så får lov att bringa allt du vill till honom, Jesus. Och han gör och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö. Ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet.

Det var Jon Inge Rolfsnes med Hjärta mitt, och du hörte lite av hjärtet till Kari Ristesund också, som vi alltså intervjuar här igen. Ja, vi kan kalla det en vardagsprat med en engagerad dame stationerad på Kvamsö. Du ska till slut i den timen här, missionsteamet 2 på Kristi Himmelfartsdagen, få med dig Gunstein Draugdalen som synger sangen Herre du ger oss kraft, och det var ju också en lovnad apostlarna och disciplarna fick etter kort då, till att skulle gå ut med kraft när Jesus hade förlatt dig på en måte då på Oljeberget. Helge Åkernes önskar på igenhör och en fortsatt god och välsignad Kristi Himmelfartsdag till dig.

0: I dag startar vi med att gratulera Paraguay med nationaldagen sin som feirer att om denna dagen blev frigjort eller uavhängig allt eftersom från Spanien I 1811 så vi gratulerar våra lyttare I Paraguay med den dagen. Och vi kan även gratulera Christian och Kristen och Karsten, Christian, Kristen och Karsten med navnedag idag. Alla namn är en avläggare av det latinska namnet Christianus som betyder att vara en kristen. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark, det en eller annan klok person som har sagt. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark. Och ja, I 1907 så skulle parfymeri Wolf I Oslo kvitte sig med gamla såpestycke och de solgte det de kallade för avfallssåpe med lukt av syrin och kläber, nej klöver naturligt nog. Och de, det var 5 stycken för 50 öre, 1 krona för en pose så långt så lagret hållt avfallssåpe alltså. Frankrike fick ny konge denna dagen I 1643, han skönte inte så mycket vad som skedde då, den 4 år gamle Ludvig den 14 kom till makta denna dagen och så blev han väl lite kvart vuxen han och. Något långt viktigare för folk I Finnmark I alla fall, det skedde I 1826 då blev gränsen mellan Norge och Ryssland avtalt och fastlagt denna dagen och den ligger fast den dag idag faktiskt. August Strindberg, den store svenske dikter, han døde denne dagen I 1912, vel 70 år gammel. Og Rockefeller Foundation ble opprettet denne dagen I 1913 av oljemagnaten John D. Rockefeller og har I Norge bidratt med penger til Statens institutt for folkehelse, blant annet I tidligere tid. Ja, kan mig ska vi säga då det fer ju ett annat underveis vet du I 1945 så nej 1943 unnskyld så kom det beordring denna dagen att från och med I år så skulle 17 maj inte längre vara fridag men en helt vanlig arbetsdag som inte skulle markeras. 2 år senare så kunde han fira 17 maj igen när han kom så långt för då var krigen över. Og hjemmefronten la denne dagen ned sin virksomhet. Det var ikke bruk for dem. Og Israel erklærte seg som fullstendig republikk denne dagen I 1948, og Jordan og en del andre arabiske stater dem svarte med å gå til angrep på Israel med en eneste gang. Det kunne vi faktisk sagt en hel del om. I 1955 så blev Warszawapakten grundlagt. Många av oss som är på min ålder, vi huskar Europakartet från vår ungdom. De blåa NATO-länderna I väst och de röda Warszawapaktländerna I öst och så var det Sverige och Schweiz som var kvitt och som var neutral. Warszawapakten så var NATO sin motpol om du vill under den kalla krigen. Stor brand I Tromsø denna dagen I 1969, halve centrum brant ned där uppe. Och I 1983 var det en stor dag I Holmestrand, Holmestrandstunneln på E6 den blev öppna och du som har kört E6 till Sørlandet för den, du vet att det var lite av en flaskehals. Det sista vi ska ta med det för I 2000 denna dagen då satte en kronprins, en norsk kronprins vid namn Håkon, han var intervjuad på fjernsyn och han smilte från öre till öre och så sa han ja, jag har en käraste och hon heter Mette Marit. Det är det vi ska ta med om den 14.
1: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Holy Ghost Band, det et Ulsteinvik basert band, og de skal opptre inn I Volda, de, og jeg tok en prat med Magne Grimstad her om det. The Holy Ghost Band, det jo både gammelt og nytt, det Magne Grimstad, dere, ja, du må fortelle litt om dette her, for jeg så dere skulle ha en konsert inn I Volda, men du må ta oss litt med langt tilbake til start og mellomperiode og nystart.
2: Ja, det gjør jeg. Holy Ghost Band hadde sitt utspring I tensingmiljøet I Ulsteinvik på tidlig 80-tallet. Og vi var bandmedlemmene I koret som da ønskte å drive litt videre og var inspirert av mye kristen musikk I USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, og så var det svenske Jerusalem Band, et stort band, og Charlotte Høglund. Og vi var inspirert av dåtidens gospelmusikk og synes at de stod ikke tilbake for noe av det sekulære og startet opp da Holy Ghost Band. Det var noe ambisjøst navn. jeg vet ikke hvorfor, jeg vet hvorfor vi endte opp med et litt sånn sammensatt navn. Det var fordi at noen band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band. Ja. Og I den inspirasjonen så måtte vi også ha et band da. Og enda opp da med en Holy Ghost Band.
1: ja, det bra greie. ja, og du sa jo litt...
2: Vi blir bare for lagt merke til da.
1: Absolutt. Og nå jo selvfølgelig jazzklubben I Volda, altså på det gamle, det som I min studie I tid da, I 19 pil og bueskutte seg på 90-tallet, da var det grøne treet, det var liksom en restaurant eller liten sånn kafésak, der det var en del konserter og slikt, men nå det omdøpt til tredet, ikke det, eller treet?
2: Ja da, det en gjeng som gått sammen som et lutlag da, og spyttet inn litt penger og ikke minst dugnad da, for å drive det til videre. Så det veldig kjekt for oss å få en arena. De arrangerer disse konsertene en gang I måneden, og jazzgrepet, jeg vil ikke si at vi et utpreget jazzband, det vi på ingen måte. Slik at begrepet jazzklubb vel litt sånn. Vi var der før, en gång för och nu ska vi där igen då det där 2-3 år sedan vi var där sist.
1: Ja, och det kör med jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det mycket annat än jazz där också så detta är väl helt vanligt. men ja, ja. Men du alltså det stussa inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså.
2: Ja, jag syns det väldigt alltså det som är skett I resa alltså Holy Ghost Band vart nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för att vi reste ut I världen och skulle utdanna oss och lite forskjellig och så var det en reunion I 2018 och så då har vi hållit på då. Och I löpet av den tiden så har världen ändrat sig och det är nog slik att ting ändrar sig och inte minst innanför kristna sammanhang och så är det I alla fall inte det miljö jag vankar I det så klara skille innanför och utanför och jeg synes det var en veldig positiv utvikling der enn I større grad samkjører og en større toleranse begge veier. Nå driver ikke vi forkynning I den grad på scenen. Vi ikke redde for å fortelle om hva vi tror på, og ikke minst gjennom sångene våre, men vi oppdrer oss på folk. Jeg tror det at hvis du ærlig for det du står for selv, uten at du skal prakke på andre det, så har folk en veldig aksept. Men skal du begynne å si hva andre skal tro? Det har jeg prøvd på broderen min, tvillingbror, men det tar han ut, det hjelper ikke.
1: Nei, sant. Nei, og dette jo interessant, at dere kan være også et vittne, bare med, ja, i tro og liv, da, slik så dere både spiller og synger og forteller, sant?
2: Ja, for meg for meg nå trua viktig, og jeg, det ikke alltid så like lett å tro og forstå. Det nå helt klart at mer voksne blir til mindre forståelse, og sånn det vel også med annen kunnskap. Det mer en går inn i en materie, så det vanskeligere blir det å forstå alt, for det så stort omfattende, ikke minst trua da. Men det gitt meg en trygghet og en forankring i livet da.
1: Ja, og nå skal dere i The Holy Ghost Band, det slik at det vel naturlig at med så lang fartstid, selv om det var en god pause der, det noen samme folk som med fortsatt, eller dere måtte ha supplert her? Erstattet folk?
2: Nå kunne ikke damene våre, vi med oss to damer, der en av damene og Marianne Vatte, hun var med siden tidens morgen siden starten, og så broren og hans Olav Vatte, og han Åge og Magne Grimstad, vi var med helt siden starten, så at alle var med fra starten det ikke, men vi har en grunnstamme på, det fire stykker som var med siden.

Det var Jon Hardang det som gav oss ett nytt avsnitt I serien Vindu mot liv här och temat var Vad är ett människa? I morgon så är Jon Hardang tillbaka också fredag 15 maj då cirka på samma tid I kaffepausa vår runt klockan 12.30. Du ska mot slutet av din kaffepausa på Radio Sunnmøre här din Kristi Himmelfartsdag få med dig en sång från Reflex med gäst då. Det väl en Solveig Leitau-sang opprinnelig det här redd for sterke ord. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

Det är följden vi har så många norska sanger i fokus som vi har idag. Därför så må vi, för vi går vidare med dem, ta en engelsk paus, om vi ska säga det sånn. Reflex, ungdomsskole Reflex, som helt I Oslo, de ska få synge Walking On. Och det är ju något av tematiken med detta, tätt vid Siami går Jesus. Vi går på, vi går framöver. Vi stoppar inte, för vi har ett mål att gå emot. Vi ska gå genom livet, vi ska leva det livet vi har fått. Och det ska vi göra så gott vi kan och kosa oss genom livet så gott vi kan. Men samtidigt så går vi framöver. För vi vet att en plats där framme så är det ett mål emot att vänta på. Och Reflex ska alltså få synge nu, Walking On.

I dag startar vi med att gratulera Paraguay med nationaldagen sin som feirer att de denna dagen blev frigjort eller uavhängig allt eftersom från Spania i 1811. Så vi gratulerar våra lyttare i Paraguay med den dagen. Och vi kan även gratulera Christian och Kristen och Karsten, Christian, Kristen och Karsten med navnedag idag. Alla namn är en avläggare av det latinska namnet Christianus som betyder att vara en kristen. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark, det är en eller annan klok person som har sagt. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark. Och ja, i 1907 så skulle parfymeri Wolf i Oslo kvitte sig med gamla såpestycke och de solgte det de kallade för avfallssåpe med lukt av syrin och kläber, nej klöver naturligt nog. Och de, det var 5 stycken för 50 öre, 1 krona för en pose så långt så lagret hållt avfallssåpe alltså. Frankrike fick ny konge denna dagen i 1643, han skjønte ikke så mye hva som skjedde da, den 4 år gamle Ludvig den 14. kom til makten denna dagen, og så ble han vel etter hvert voksen han også. Noe langt viktigere for folk i Finnmark i alle fall, det skjedde i 1826, da ble grensen mellom Norge og Russland avtalt og fastlagt denna dagen, og den ligger fast den dag i dag, faktisk. August Strindberg, den store svenske dikter, han døde denna dagen i 1912, vel 70 år gammel. Og Rockefeller Foundation ble opprettet denna dagen i 1913 av oljemagnaten John D. Rockefeller og har i Norge bidratt med penger til Statens institutt for folkehelse, blant annet i tidligere tid. Ja, hva mer skal vi si da? Det skjer jo et annet underveis, vet du. I 1943 så kom det beordring denne dagen at fra og med i år så skulle 17. mai ikke lenger være fridag, men en helt vanlig arbeidsdag som ikke skulle markeres. 2 år senere så kunne han feire 17. mai igjen når han kom så langt, for da var krigen over. Og hjemmefronten la denne dagen ned sin virksomhet. Det var ikke bruk for dem. Og Israel erklærte seg som fullstendig republikk denne dagen i 1948, og Jordan og en del andre arabiske stater, de svarte med å gå til angrep på Israel med en eneste gang. Det kunne vi faktisk sagt en hel del om. I 1955 så ble Warszawapakten grunnlagt. Mange av oss som på min alder, vi husker Europakartet fra vår ungdom. De blå NATO-landene i vest og de røde Warszawapaktlandene i øst, og så var det Sverige og Schweiz som var hvit og som var nøytral. Warszawapakten så var NATO sin motpol, om du vil, under den kalde krigen. Stor brann i Tromsø denne dagen i 1969. Halve sentrum brant ned der oppe. Og i 1983 var det en stor dag i Holmestrand. Holmestrandstunnelen på E6 den ble åpnet. Og du som har kjørt E6 til Sørlandet før den, du vet at det var litt av en flaskehals. Det siste vi skal ta med det for de 2000 denne dagen, da satte en kronprins, en norsk kronprins ved navn Håkon. Han var intervjuet på fjernsyn, og han smilte fra øre til øre, og så sa han, ja, jeg har en kjæreste, og hun heter Mette Marit. Det er det vi skal ta med om den 14. mai.

Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du trenger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste trenger till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Denna vecka så är det du Per Henning Ågen som har varit här I studio och gett oss ord till eftertanke och du har haft tema en gud som ser men för vi snackar lite mer om det för den som inte vet kan du är visst du med kort ord ska fortälla om det folk vad säger du då?
1: Ja, jag bor då I Ålesund kommun, jag är gift, har varit gift I 40 år. Vi har två barn och så har vi ett barnbarn. Så det är lite av bakgrunden min. Eller så kommer jag längre sörfra I landet mellan Voss och Bergen I plats heter Stangele. Men har bott här I Ålesunds region då, I Seva, 11 år gammal.
0: Och till daglig, vad driver du med då?
1: Då är jag daglig ledare I bedrift som heter Lådaberg. Lådaberg är ett bedrift som lagar maskiner och dessa maskiner de lagar skumplast som vi har I madrasserna våra och soffan våra. Och så säljer vi dessa maskiner över hela världen. Vi har kunder I 100 land och vi är närmare 50 ansatta då I denna bedrift.
0: Hur får en liten bedrift, ursäkta att jag säger det, men en bedrift på Sundmöre till att få kunder I så många land?
1: Det är ett mångårigt arbete och ett fokuserat arbete på en liten nisch men som är en global nisch. Och det att laga ting I Norge det blir fort väldigt dyrt och sånt här så kan vi säga att vi är världens dyraste inför vår bransch men vi är också världens bästa och det blir då värdsatt av kunder som något som betyder något och ofta blir vi valda som leverantör.
0: Jag är ju nästan nabo till den bedriften där I bor. Jag vet att dere säljer en del maskiner till förhållsvis fattiga land. Hur är det?
1: Ja, vi säljer väldigt mycket I India, Mittösten, Afrika. Och det är väldigt väldigt käckt och en sån extra dimension I livet och så kunna bidra till att ja, familjer kan skapa sina arbetsplatser och bedrifter också I fattiga land. Men också I land som har upplevt ting som vi är spart för mycket I Norge med krig och folkmord och slike ting. Och när en då blir känt med personer och familjer som satsa på framtiden och bygga upp lokalsamfund och sin egen bedrift. Och vi kan få lov att vara på vår måte en del av det. Det är väldigt fantastiskt.
0: Men du är väldigt sårbar I en sån bedrift när det blir krig I Ukraina eller I Mittösten eller vad som sker runt omkring av roligheter I världen.
1: Ja, det får direkt inverkning på vår verksamhet när slik ting sker. Samtidigt så är vår heldiga situation att vi har kunder I så många land att om det är gale en plats så kan det vara möjligheter andra platser och det har gått bra så långt.
0: Och så vet jag att du har ett förhållsvis betydligt engagemang på BD-huset på Blindheim här I Ålesund.
1: Ja då, jag har varit medverkande där sedan jag själv var I tenåra och nu I de senare åren så har vi bidragit med I styrarbetet och det och bidra till att vi kan ha gudstjänst kvar söndag då på bedhuset. Och kanske lite I förkant av det så var jag också medverkande I det som var känt som Sunnmørskirka och det tror jag var en modell som är blivit adopterat av flera bedhus runt omkring I distriktet som en måte att kunna arbeta på för ett församlingsbyggande arbete.
0: Vad så ger det motivation att bruka fritid på ett bedhus?
1: Det är ju den kristna grundtanken. Och så är det att bo I en bygd där vi kan göra något gott och fint för byggda, uppväxande generationer. Och ge den arva vi har fått vidare, tro på en Gud som ser.
0: Ja, för det har varit temat ditt denna uka. Varför valde du det?
1: Det är kanske flera grunder till det, men jag upplever det att nästan hver enaste person I Bibeln som det blir nämnt är en person som är sett av Gud, hört av Gud och det är mycket att lära av hur en responderar på det och hvordan det kan endre livskurs i mennesker sitt liv. I tillegg til det så er det nok også en sånn personlig dimensjon over det, ved at en selv opplever å bli hørt og bli sett. Og det er en fin og en god opplevelse å ha med seg.
0: Ja, et siste spørsmål for Henning Vågen, det å være sett av Gud. Har du hatt den følelsen eller den opplevelsen eller trua med det helt fra du var liten gutt?
1: Ja, nå er jo ikke så mye du husker fra du var liten gutt, men jeg vokste opp i en kristenheim og opplevde å bli sett av foreldre, og jeg opplevde også å bli hørt og sett av Gud. Og kanskje en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt i så måte, det var når jeg var tidlig i 20-årene, og jeg drev jeg kan vel ikke kalle det en sport, men i hvert fall en fritidsaktivitet, jeg flaug hengelig der, og da var det en dag vi var noen venner som skulle ut og fly, og de sprang ut fra en åskam, og så var det min tur, og da kom det en kastven akkurat når jeg kom til lufta, og da krasjet jeg i bakken, og jeg husker det at når jeg opplevde det at jeg hadde mistet kontrollen, så rakk jeg å rope Jesus, la meg leve. Jeg ble jo hjelpt ut på sykehuset, og det ble konstatert at jeg hadde da brudd i nakken. Den øste veven som var brekt to steder. Jeg fikk jo den behandlingen jeg trengte der, og ble forklart når jeg ble da skrevet ut at det var ekstraordinært at jeg levde, og like ekstraordinært at jeg ikke har hatt var i men. Og slik sett da, når jeg tenker på det, og at hver dag er en gave, og på en måte så er hver dag og hvert år som jeg har hatt, det har vært bonusår. Så for meg, det å bli hørt og det å bli sett, det betyr mye.

möter vår blick i ögonblick av svaghet och inviterar oss till genupprättelse och tjänaste. Detta minnar oss om att ingen av våra feiltrin är för stora för Guds tillgivelse. Han ser oss, inte med fördömelse, men med kärlighet och en invitation till att vandra vidare i tro och tjänaste. Därnäst minnar den historien oss om att se varandra med Jesus ögne och vara ett fällskap som ser ut över feiltrinnene, omfavna andra med nåde och ge rum för genupprättelse och växt.

0: Kristi, himmelfartsdag, det jo en dag som kanskje ikke blir talt veldig mye over, nødvendigvis, men det mange som kanskje lurer litt på hva det med denne Kristi himmelfartsdagen. For mange, Gunnar Kjøre, så jo dette bare en dag som de har fri på.
1: Ja, Kristi himmelfartsdag, det en jubeldag, det. Jeg forundret på hvor liten plass den egentlig har fått i våre forsamlinger. For det jo en av de store merkedagene når det gjelder vår

0: ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.
1: Du hørte den himmelske lovsang der, Aril Borøy, som ga oss den I etterkant av Over en åpen bibel da, fra Per Tvedt der. Og ja, tidløs skal få synge Ingen vinner frem til en evig ro, og ja, det kanskje det var ro og fred Jostein Molve fra Langevåg søkte da, når han tok en ja, periodeutflytt av Sunnmøring, kaller jeg han I nord. Du skal få høre hans historie rundt hvordan han endte opp I Nord-Norge da, nå I vår her.

fortsatt god form idag till dig som lyssnar på Radio Sunnmøre här din torsdag 14 maj, självaste Kristi himmelfartsdag då. Och ja, du ska få med dig lite kort här ord till lättartanke med Per Henning Vågen, och du ska få höra en turrapport från Jan Oskar Holmnes som hade med sig både kone och tre barn till helt till Papua Ny Guinea. Och var ombord i ett lägeskip där i, ja, i från januari nu helt till april. Så jag tog en prat med han, så du ska få en god rapport därifrån. Eller ska du få en, ja, i andra håll del en kvardagsprat med en engagerad kvamsöing, så du får bara hänga på här då. Så ska du först nog få Miracle of Love med Bibb Winans, och så ska du få ord till eftertanke därpå.

0: Det var korallerna det som gav oss halleluja, Jesus lever än, och du ska nu få höra lite från ja, en lite bara en tur, ett stort ett uppehåll får vi väl säga, från Jan Oskar Alnäs i ungdom i uppdrag då, som hever tillbaka på Papua Nygenea och den gången också med hela familjen från januari till april. Då har jag fått kontakt med Jan Oskar Alnäs. Du är en travelman nu, för du ska feira och styra, men nog om det. Det är självaste Leif Alnäs då, som är 70 år i dessa dagar. Men Jan Oskar, du har varit på en resa med hela familjen. Fortell om hur det var.
1: Ja, det stämmer. Jo, jag och kona med Randi och våra tre gutter, William, Martinus och Caleb, och så är vi på missionstur till Papua Nygenea. Så oss reiste i januari i år hela vägen dit, tre fly. Och så kines gjorde oss i tre månader på ett legeskip som levererar hälsohjälp till isolerade i landet där. Och så kom oss hem igen nu för ett par veckor sedan i april.
0: Våldsomt alltså. Vad så gjorde att du fann vägen till Papua Nygenea?
1: Att historia vår med Papua Nygenea, den begynte för länge sedan. Jag hade min första utenlandsmissionstur i 2014 till Papua Nygenea. Jag har läst en bok om ungdom i uppdrag och syns det är så spännande ut att jag meldte mig på. Och så var jag där i tre månader. Och det var så kjekt och så givande att jag kom tillbaka nästan kvart år. Och så mötte jag kona mig där, ombord i det legeskipet, och så är oss gifta och så allt möjligt. Så då var det kjekt att fara tillbaka. Så oss känner att oss är ledare dit och önskar att ge oss till tjänst i det landet över lång tid. Så det postade att fara en tur. Så jag har fungerat som skippare ombord. Randi mest som mor, men jag har också några dagar i klinikerna i land eftersom att hon är utdannad sjukepleier.
0: Ja, detta hörs ju som en fantastisk kombination. Är det första gången du har tagit med dig tre barn och råkat på ett sånt projekt?
1: Det är på en måte ja, på en måte nej. Och så var på tur till legeskipet i 2022 med två av gutarna våra, men då var skipet i Australien på värste. Så det var ett lite annat uppdrag. Nu är det första gången och så var liksom ute bland landsbyar och på något sätt gjort den tjänsten som skipet är meint till att ge. Och det var kjekt. Och så har jag snackat om Papua Nygenea med ungarna sedan jag var födde. Och så för ändeligen att komma ut och på något sätt ta del i det, det blir väldigt speciellt. Och så upplevde jag verkligen att det liksom det var en tjänaste där för oss alla. På min del är det ju väldigt specifikt vad jag ska ge. Och det är ju att passa på båten. Men det var otroligt kjekt att se vad unga kan bety. Både med att skapa miljö ombord, men med att vara som på måte familj och unga där bryter is också, uansett vad det kommer. Ja, så nu kommer in i landsbyarna med ett team med hälsarbetare och pastorer och lärare för alla varas land. Och ska upp i en landsby i ett fjärntliggande sted, så kan det bli lite sån klient i starten för att ting är kommit igång. Men när du har unga som på något sätt satt igång och leker med unga där och så spörsmål och liksom mödrarna där ser hur mödrarna våra ger det, och så brytas isen upp och ting kommer mycket lättare igång också. Och så är det ju en helt egen tjänaste det och på något sätt visa hur oss tror att familjer ska fungera samman, och så se hur familjer fungerar samman där, och så lär han av varandra, så att det är väldigt värdefullt att få på en sån tur som familj.
0: Fantastiskt, ja, vi har nog att lära av barn och själv som vuxna, som du säger här, sånt, i förhåll till icebreaking som du är inne på. Du är skippare på ett sånt skip, ligger du mest på en plats eller reser du från havn till havn också?
1: Alltså, detta skipet, det är meint till att tjäna dig som bor allra mest isolerat. Och det är ju 80% av befolkningen i Papua Nygenea. Så de bor gärna i hela fylket där det nästan inte är väg i det hela tatt. Så oss reiser ut till områden där det är massa landsbyar, och så är det inte väg mellan dig eller kajer. Så så oss ankra opp, og så sendte oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn i land. Så oss kan ha team i 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det er landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger i veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så er det så mye landsbyer rundt at det kan ligge i vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierer litt, men det er fra mange ganger i veka flytting til i ny og ned.
0: Ja, og mange kjenner jo til disse legeskipa, og ja, dette er ungdom i oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkinga her.
1: Ja, det er på en måte samme verdigrunnlaget, samme tenkinga. Det starter på samme måte,
0: ja.
1: Men dette er ungdom i oppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som er litt spesielt med Papua Ny-Guinea, det er at det er et kristent land. Og det er liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land, det er 50 år siden de ble selvstendig. Sånn at der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt, og de skjønner jo at dette her er, det er på en måte et Guds rikes prosjekt, at det er et kristent arbeid, og det passer veldig naturlig inn. Det sånn er helt i praksis, så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir. Og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlig og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi er leder og kvinne, og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene, og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie, og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle av hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn er det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men har vært på over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Ny-Guinea. Du, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning, da, hvorav 20 er mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten er helsearbeidere.

Grönlund är som gav oss den i etikant av intervjuer vi gjorde med Jan Oskar Alnäs, som alltså med kone och tre barn hade varit tre, fyra månader alltså, från januari till april då, på legeskipet på Papua Ny Guinea i förbindelse med hans rolle i Ungdom i uppdrag. Då. Du ska få med en mosaik här, Every Day Will Be Sunday.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Det är alltid artigt när en är ute och så finner en ja engagerade människa som tänker att disse här må ju lyssnarna på Radio Sunnmøre få bli lite bättre känt med och Kari Ristesund är lika en engagerad kvamsing som jag traff när jag var I annat uppdrag. Ja, han är på Hakkalestranda faktiskt och där var Kari vet du och jag sa vi må ha oss en prat.

0: Hej, träffa intressant dam här, och det var dig, det är Kari Ristesund. Jag träffade dig på ett möte på Hakalestrand då, för lite sia, och så tänkte jag, nej, hon här må jag få intervjua på radion, för du hade mycket för dig, så jag säger, men du säger mycket överdrivet, säger du, när jag tog kontakt. För men det är lite intressant att du som personist då är så pass aktiv, och men säg lite först, det är inte säkert att alla lyttarna vet vem Kari Ristesund är, och fortäll lite om dig själv.
1: Ja, det är Kari Ristesund, ja. Hon bor ute på Kvamsøya, kystens perle här ute vid Stadhavet. Och Kari Ristesund, hon är pensionist för många år sedan. Och blev gift här på Kvamsøya i 1965. Och mistade mannen min för några år sedan. Vi har barn och barnbarn. Och här ute bor det ute i själva Ristesund. Med själva Stadhavet som närmaste nabo.
0: Ja, det kan väl vara blåst i.
1: Det kan blåsa av och till, ja. Det är lite som småkrus idag, men markan är grön och fin här ute, men det är kallt. Men nu är det vår, och våren kommer fort också.
0: Ja, och så har du ett engagemang. Ja, du kan ju fortälla lite först, vad du har styrt med upp genom livet.
1: Ja, det har varit så många ting att jag kan inte dra fram allt för mycket. Men jag kan starta med det att jag har jobbat i hälsosektorn i många år. Sedan jag var hemma husmor med familjen, jobbade där på Larsnäs och i Sandetuna i hemsjukepleie. Så jag var reseledare faktiskt i många år, och 20 år det också. Och rejst lite runt både i Norge och Europa.
0: Ja.
1: Och lite forskjellig. Så är Nationalföreningen för folkhälsan i Norge. Jag har väldigt mycket att ha gjort med den. Jag var fylkesledare här i Møre og Romsdal i 10 år. Och suttit också centralstyret inne i Oslo i många år. Och lite grann som är demensarbete jag är engagerat med väldigt mycket i. Det har varit väldigt... Så kommer politiken också in i livet mitt.
0: Ja.
1: Det var kommunpolitiker och också på fylkespolitiker.
0: Ja. Ja, det var inte lite ditt då. Men nu när du är pensionist, Kari, så har du inte lagt ner, du har inte lagt ner engagemanget. För jag läser på Facebook och jag snackar lite med dig om att du fär vidare du och prejkar och deltar på möte. Fortell lite om det engagemanget.
1: Ja, det visste inte lagt i några, nej. Jag har ganska god hälsa. Och vision och arbete där är en av våra, och mitt stora engagemang upp genom alla år då. Och därför så känner jag på det nu när jag har lite mer tid och löst för alla som varvar mina då. Så kan jag bruka lite mer tid också och resa lite runt på med möte och sälja med. Särskilt pensionistmöte och förmiddagsträff och tal också lite runt omkring på möten runt omkring i bygden våra.
0: Ja, och så den dagen jag träffade dig nere på Hakalestranden där, så dagen efterpå så skulle du till en barnhage. Fortell lite vad det var, drejde sig om.
1: Ja, det är här ute på Kvamsøya då. Så är det ett aktivt hälsolag då. Vi har engagerat oss väldigt med barn och ungdom då och besöker skolan här. Och ha med lite pengegave och ha lite lunch och frukost och lite forskjellig till läsaren och eleverna våra på skolan här ute och det är barnhagen. Så jag är väldigt intresse för det. Och lärarbete har varit mitt stora i alla år.
0: Riktigt.
1: Jag har varit mycket på lära upp i några och haft med ungarna på lära. Det ligger i mig ändå. Så det är satt en stor för lärarbete. Det är stort.
0: När du ska resa ut på dessa möten och allt du styrar med, så är det inte akkurat bara på Kvamsøya, ja, det sker. Du må färga och styra och köra. Hur ser det med tillkomsten där nu? Och är det grejt att komma sig till och från till alla dygnets tid? Eller?
1: Ja, det är nog sån ganska bra. Vi ska inte klaga. Det var nog mycket värre när vi kom hit till 65.
0: Ja.
1: Men vi skulle önska att vi hade två färger då kanske. Men vi är det bra. Det är inte att klaga.
0: Nej, riktigt.
1: Det var till lite sent på kvällen av att det kan komma hem. Forrige helg var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker jeg litt rundt omkring her i bygdene våre, som jeg sa på Søre Sunnmøre og litt også på Nordre Sunnmøre, hvis det blir spurt.
0: Ja.
1: Så jeg ønsker nå veldig å få ture rundt omkring. Og så driver jeg tar imot busslaste her ute.
0: Busslaste, ja.
1: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund som kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og ha sizing for det her ute.
0: alltså, när du säger vi ska ju, vem är det du är med dig och Karin?
1: Det är hälsolaget här uppe, det är hälsolaget. Och så frivillige så hjälper till här ute.
0: Ja, så då kan bara hälsolag och frivillig stille med underhållning till buslaster då?
1: Ja, då, vi prövar så gott vi kan få till lite sång och lite uppläsning och lite skall idag.
0: Fantastiskt.
1: Runt öjan och så god middag och kaffe och kaka.
0: Ja, så flott. Du må ge oss lite sån vuxenupplärning, geografisk eller lite sån folketall. Och hur många bor på Kvamsö?
1: Visst, det sägs cirka 200. Jag tror det har mina ord i behåll. Alltså. Inte något mer.
0: Och där är skola och barnehage?
1: Ja, då, vi har faktiskt ungdomsskola till och med ett par idag då.
0: Ja.
1: Och barnehage, ja. Nu är det så att eleverna på sånt så, ja. De känner pannlande så, och det är sex elever alltså. De känner färg och kvardag över hit då. Så det där är inte, det blev skuren nedlagt för en del år sedan.
0: Ja, riktigt.
1: På sånt så, ja. Så det är styrka, men det hänger nog lite in tro. Också skulle vår här då ute på Kvamsö,
0: ja. Ja, det är väl...
1: Vi jobbar hårt för att behålla det och det må vi ju.
0: Ja, riktigt. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men, ja. Men du, Kari Ristesund, du reser runt och brejkar och nu lurar jag på om jag ska utfordra dig lite på direkt. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer då?
1: Ja, det kunde nog komma med. Jag kan komma med ett rörvers och sätta din väg i Herresund. Och stor barn, han ska göra.
0: Fantastiskt.
1: Han är 37. Så det är lite det som vi får lov att leva livet mitt på. Sätter min väg i Guds hand. Och stor barn, att han kan hjälpa. Han kan vara med och han vill vara med. Och ingenting är för vanskelig för honom. Du får lov att bringa allt du vill till honom, Jesus. Och han öjer och ser. Och han gör inte för själv på folk. Jag får ta med det också då.
0: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsö. Ja, jag tog en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalla det här då, ett med himmel över livet.

Det var Jon Inge Rolfsnes med Hjärta mitt, och du hörte lite av hjärtet till Kari Ristesund också, som vi alltså intervjuar här igen. Ja, vi kan kalla det en vardagsprat med en engagerad dam stationerad på Kvamsö. Du ska till slut i den timen här, missionsteam 2 på Kristi himmelfartsdagen, få med dig Gunstein Draugdalen som synger sången Herre du ger oss kraft, och det var ju också en lovnad apostlarna och disciplarna fick efter kort då, till att skulle gå ut med kraft när Jesus hade förlatt dig på en måte då på Oljeberget. Helge Åkernes önskar på igenhör och en fortsatt god och välsignad Kristi himmelfartsdag till dig.

0: Men båten han bevegade sig och det var mycket båre och mycket styr, så plötsligt så glapp taket och for. Och det han såg nog efter kvart att det är allihop som kämpade och sömde skulle hålla sig fast där drucknade en eller for i under efter kvart. Så det är klart det gick in på den unge mannen och upplevde något sånt. Men det var inte mobiltelefon eller något råd att ge något varsel den tiden. Slik att det var något mörkt efter kvart och det var 13 november det här, så det var ju ganska tidigt mörkt och han drev då in över i denna storma eller ja, det var i alla fall ganska dålig väder, så då var han inte stark kuling eller storm. Och båten han drev då flera kilometer in över och på morgonkvisten då började det att stilla av och det kom en tjocka skodd. Han ropte nu till hjälp, så efter kvart så var han ganska häsa. Men folk in på Björnesätt, de hör heldigvis ropas i skoddor då på morgonkvisten där kom ut där. Så de sette båt på vatten och kom bort och fick bergarna. Så då var han den enaste som var bergad ifrån båten. Så det var egentligen förfärlig tragisk händelse. Det var en sån liten bygd som sätter och så 13 människor som döde i den olyckan. Och på gasbruket vårt så är det en plats nästan med kön och som det kallar gråten, och det har ju inte varit sagt något ifrån någon egentligen vad det betyder, men jag har ett tvil för att kanske det är ett minne till några folk som var igen stod och grät när de hörde och förstod vad som hade skett.
1: Men du André Sætre, för om du har varit på, så du nämnt i stedet, på linefisket ett par gånger i din ungdom, så blev du också ett kvart handelsman och predikant, och hvordan har du upplevt det och brukt så pass mycket tid av livet ditt, både först som frivillig och senare som heltidsansatt, på att resa runt och förkynna det kristna budskapet?
0: Jag måste säga att jag har haft stor glädje av det då. Jag har inte någon sån teologisk bakgrund då, så jag måste absolut kalla mig en lekpredikant då. Men jag har nog sedan jag mötte Jesus som 17-åring, så har jag i grunden haft en väldig iver. Det är klart att när jag växte upp med så kände jag Jesus och vi kände ju evangeliet och allt det här, men jag fick ju ett möte med Jesus när jag var 17 år som gjorde att jag fick en väldig brand och iver att läsa Guds ord, och ordet, vet du, det tände oss och det ger liv, och Guds ond är ju med och styr oss och leda oss och driva oss. Och slik var det att jag fick en heltidstjänst då i Guds rike.
1: Du mötte Jesus, är du som 17-åring, för om du då växte upp i en kristenhem, kan du fortälla oss lite om hur det foregick?
0: Ja, jag har nog barnetrua och trua på Jesus, och jag bad till Jesus också när jag växte upp. Men när jag var en 13-14 år så började nog kursen på en måte att ändra sig lite, och jag skulle ju pröva det ena och det andra och var ju ute på livet sån, och kursen var kanske inte sån helt god då. Men när jag var 17 år då, så vi hade en sån notbåt då, en 28-fots notbåt som far min hade, och den likte väldigt gott att fara och fiska med då. Och i april 1973 då, så hade jag varit på sjön och fiska, och jag kom hem och skulle lägga den i böjor då. Far min han hällde dem på laget till en mol och där, så och han har fyllt ut en del, och så brukte vi att lägga den, men det var allt för lite till att den notbåten kunde ligga där, så han låg jag böjer bort på där. Och så har jag ändå en liten färing, så jag rodde ifrån den mol och emmer, och där var jag lite flytbrygge och en landgång. Så när jag kom igen då om kvällen, så skulle jag lägga den i böjor där, och så var det att hon var väldigt stram med den här kättingen, och den när jag skulle få den på när det var flodsjö, och självklart så var det nog full flod när jag kom igen då, så det var

0: En sån järnbeslag på Bauer på den båten, och där var en sån kätting med en stor ring i, och så skulle dra upp den där kättingen och ha den upp i den här ringen, och det gradde nog med mycket maxling. Men så snudde mig och såg då efter den här färingen, och den hade jag belagt skickligt när jag började och skulle belägga den här notbåten, och slik att den hade drev av, för jag har hift belag upp i, det var svarte stille och halv stilt, så jag har säkert inte tänkt över att strömmen har rest med den. Så den var ju kommit långt ifrån båten, så då hade jag inte något annat, jag måtte lösa båten igen. Och så går han till färingen och så börjar maxla för att få något fast igen, och det har varit väldigt irriterat, och jag sa väl kanske någon ord som inte var så bra också och sånt, så jag var i grunden i en dålig sinstämning, jag var lite upprömt. Men så när jag kom i land där då på, med färingen, och efter jag belagt båten där, och så gick jag upp om oljen, och då var det begynt att mörkna, och plötsligt så såg jag på högra sidan med ett väldigt starkt lys, och i det lyset där såg jag Jesus på korset, och det var väldigt starkt för mig. Det var inte så många sekunder, men jag såg Jesus där, och då var det akkurat så, det bara, det var så våldsamt för mig, den och för mig skulle han där, det för mig skulle Jesus här där, och jag måtte bara begynna att tacka och tacka, och jag var så fyllt av tack, och jag rätte handen mot himmelen, och det var akkurat så det var en lys runt mig också. Jag bara stod där och tackade och prisade Jesus. Det var alltså en slik glädje och en slik tack i mig, att till slut så måtte jag bara säga det med Gud, du må inte mer, för jag trodde att hjärtat mitt skulle sprängas. Så glad du var, du kan inte beskriva det alltså. Så du må inte mer, ropte till Gud, och så tackade jag och prisade, och så sa jag du må inte mer, för jag trodde det. Jag var så glad. Och då var jag alltså så löst och fri, att det, för då gick det nog fullständigt in med mig, att det var nog Jesus som hång där för min skull, då allt var gjort, och då var det väldigt alltså, då föräldrarna mina var nog väck den kvällen, så jag gick upp till bästa föräldrarna mina, och där har nog lagt sig för längst, och så jag bankade på dörren och kikade in och ville fortälla vad jag upplevt, och nej, det var lite, vad i världen kommer du här nu med somna, det är någon natt, och nej, det var inte det, lät jag en dörr och gick ut, för jag tror inte jag förstod allt vad jag ville, och då, men då fick jag alltså en sån våldsam törst att läsa i Bibeln, att det, jag bara las och las i Bibeln, och det var inte sånt att det var usunt, men jag fick en väldigt törst att läsa, och jag huskar det att den sommaren så las jag ut hela Bibeln, och jag las väldigt mycket. Men det så liksom när det här seg av mig då dagen efterpå, det var liksom det, så det var inte så vanskligt att fortälla kamraterna men att jag hade upplevt något, men jag sa inte så väldigt mycket med det om vad jag upplevt, för jag tänkte att det är inte så att alla upplever det på din måte för att vara frälst. En kan bara höra ett ord, och eller en kan tro det som en hör. Så det var inte det. Jag fortalde så mycket, men jag fortalde det att jag hörde Jesus till, och det verkligen uppdagade nog det, att det var något som hade skett med mig som var helt nytt. Och, men det mest stora problemet för mig, det var ju att fortälla de andra kristna att nu var jag på himmelvägen, för det jag följde var vanskeligt, att den kunde uppleva frälse och möta Jesus på en sån måte. Så det var inte till det att jag fortalde det akkurat, men när det lade på hösten då, så tänkte jag att jag måste ta emot det med att säga det med det troende, att jag vill höra Jesus till och att jag vill vara i flocken. Så när en olyckjär var på ett möte då, så gick jag fram och sa att jag vill höra Jesus till, och jag böjde mig där då, för jag tänkte det var liksom sån det skulle vara, men Jesus han har jag mött, och jag levde med Jesus och hade det otroligt gott med Jesus. Så ja, det var en lite speciell upplevelse. Det är inte många gånger jag har egentligen fortalt om den här upplevelsen där. Jag fortalde det en gång på Nordvästradio, för det där spörde mig direkt då.
1: Jeg vet, jeg har lyst til å spørre deg, er det sånn, tror du, at vi av og til lager oss noen mønster, at det må skje på den og den måten, og hvis ikke det gjør det, så er vi litt skeptisk til folk som tar imot Jesus på andre måter enn han før har gjort, kanskje?
0: Jeg tror kanskje det da, for jeg trodde faktisk det selv, at det går ikke an å ta imot Jesus på en sånn, eller jeg tenkte at dette er så uvanlig at det er vel ikke noe som vi trodde heller, så jeg tenkte det at det liksom, det var det jeg hadde hørt når jeg snakket om det, at det er en vekkelse og sånn, det skjer noe på bedehus, og, så var kanskje det, jeg hadde litt feil tanke om det da.
1: Vi skal høre en sang av Marit Ørene, så du har spurt om vi kan spille. Jeg har ofte hørt om himmelen. Hva forhold har du til den sangen?
0: Nei, jeg synes at den sangen taler til meg på en veldig spesiell og god måte om himmelen. Jeg får liksom vende sinn og tanker mot det himmelske på en fin måte, synes jeg.

0: Denna vecka så är det du Per Henning Vågen som har varit här I studio och gett oss ord till eftertanke och du har haft tema en gud som ser men för vi snackar lite mer om det för den som inte vet kan du är visst du med kort ord ska fortälla om det för vad säger du då?
1: Ja, jag bor då I Ålesund kommun. Jag är gift och varit gift I 40 år. Vi har två barn och så har vi ett barnbarn så det är lite av bakgrunden min. Eller så kommer jag längre sörfra I landet mellan Voss och Bergen I plats heter Stangelle. Men har bott här I Ålesunds region då, I Seva, 11 år gammal.
0: Och till daglig, vad driver du med då?
1: Då är jag dagledare I bedrift som heter Lådaberg. Lådaberg är en bedrift som lagar maskiner och dessa maskiner de lagar skumplast som vi har I madrassen vår och soffan vår och så säljer vi dessa maskiner över hela världen. Vi har kunder I 100 land och vi är närmare 50 ansatta då I denna bedrift.
0: Hur får en liten bedrift ungefär att säga det men en bedrift på Sundmøre till att få kunder I så många land?
1: Det är ett mångårigt arbete och ett fokuserat arbete på en liten nisch men som är en global nisch och det och laga ting I Norge det blir fort väldigt dyrt och sånt här så kan vi säga att vi är världens dyraste inför vår bransch men vi är också världens bästa och det blir då värdsatt av kunder som något som betyder något och ofta blir vi valda som leverantör.
0: Jag är ju nästan nabo till den bedriften där I bor. Jag vet att dere säljer en del maskiner till förhållsvis fattiga land. Hur är det?
1: Ja, vi säljer väldigt mycket I India, Mittösten, Afrika. Och det är väldigt väldigt käckt och en sån extra dimension I livet och så kunna bidra till att ja, familjer kan skapa sina arbetsplatser och bedrifter också I fattiga land men också I land som har upplevt ting som vi är spart för mycket I Norge med krig och folkmord och slike ting och när en då blir känt med personer och familjer som satsar på framtiden och bygga upp lokalsamfund och egen bedrift och vi kan få lov att vara på vår måte en del av det. Det är väldigt fantastiskt.
0: Men du är väldigt sårbar I en sån bedrift när det blir krig I Ukraina eller I Mittösten eller vad som sker runt omkring av oroligheter I världen.
1: Ja, det får direkt inverkning på vår verksamhet när slike ting sker. Samtidigt så är ju vår heldiga situation att vi har kunder I så många land att om det är gale en plats så kan det vara möjligheter andra platser och det har gått bra så långt.
0: Och så vet jag att du har ett förhållsvis betydligt engagemang på BD-huset på Blindheim här I Ålesund.
1: Ja då, jag har varit medverkande där sedan jag själv var I tenåren och nu I de senare åren så har vi bidrat med I styrarbetet och det och bidra till att vi kan ha gudstjänst kvar söndag då på bedhuset. Och kanske lite I förkant av det så var jag också medverkande I det som var känt som Sundmørskirka och det tror jag var en modell som är blivit adopterat av flera bedhus runt omkring I distriktet som en måte att kunna arbeta på för ett församlingsbyggande arbete.
0: Vad så ger det motivation att bruka fritid på ett bedhus?
1: Det är ju den kristna grundtanken. Och så är det att bo I en bygd där vi kan göra något gott och fint för byggda, uppväxande generationer och ge den arv vi har fått vidare, tro på en Gud som ser.
0: Ja, för det har varit temat ditt denna vecka. Varför valde du det?
1: Det kanske flera grunder till det, men jag upplever det att nästan kvar enaste person I Bibeln som det blir nämnt är en person som är sett av Gud, hört av Gud och det är mycket att lära av hur en responderar på det och hvordan det kan endre livskurs i mennesker sitt liv. I tillegg til det så det nok også en sånn personlig dimensjon over det, ved at en selv opplever å bli hørt og bli sett. Og det er en fin og en god opplevelse å ha med seg.
0: Ja, et siste spørsmål, Per Henning Vågen, det å være sett av Gud. Har du hatt den følelsen eller den opplevelsen eller trua med det helt fra du var liten gutt?
1: Ja, nå jo ikke så mye du husker fra du var liten gutt, men jeg vokste opp i en kristenheim og opplevde å bli sett av foreldre, og jeg opplevde også å bli hørt og sett av Gud. Og kanskje en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt i så måte, det var når jeg var tidlig i 20-årene og jeg drev en, jeg kan vel ikke kalle det en sport, men i hvert fall en fritidsaktivitet, jeg flaug hengelig der, og da var det en dag vi var noen venner som skulle ut og fly, og de sprang ut fra en åskam, og så var det min tur, og da kom det en kastvind akkurat når jeg kom til lufta, og da krasjet jeg i bakken, og jeg husker det at når jeg opplevde det at jeg hadde mistet kontrollen, så rakk jeg å rope Jesus, la meg leve. Jeg ble jo hjelpt ut på sykehuset, og det ble konstatert at jeg hadde da brudd i nakken. Den øste veven som var brekt to steder. Jeg fikk jo den behandlingen jeg trengte der, og ble forklart når jeg ble da skrevet ut at det var ekstraordinært at jeg levde, og like ekstraordinært at jeg ikke har hatt varig med en. Og slik sett da, når jeg tenker på det, og at hver dag er en gave, og på en måte så er hver dag og hvert år som jeg har hatt, det har vært bonusår. Så for meg, det å bli hørt og det å bli sett, det betyr mye.

Välkommen till ord till ättertanke. Temat denna uken är Du är en Gud som ser. Idag ska vi se närmare på en betydningsfull händelse knyttet till aposteln Peter då han blev mött av Jesu blick i det han förnektet han. Låt oss dyka in i bakgrunden för detta ögonblicket. Vad som hände vidare och vad vi kan träcka av lärdomar som kan berika vår förståelse av Guds kärlighet, hans nåde och vår egen vandring med ham. Historien tar oss med till den sista nattvarn, hvor Jesus delar ett måltid med disciplerna och fortäller dem att han ska bli övergitt till fariseerna och bli påfört lidelse och död. Peter uttrycker att detta må aldrig ske Jesus och att han vill aldrig svikta han. Han vill hellre gå i döden för Jesus. I denna sättningen avslöjar Jesus för Peter att han den samma natt vill förnekta ham tre gånger för han galer. Detta var ett profetiskt ögonblick, men också ett ögonblick som visade Jesus förståelse av människans svaghet och Peters framtida kamp. Som Jesus hade förutsagt, så förnektet Peter att känna Jesus, och han säger till en tjänstejente: Jag säger dig, jag känner icke en gång den mannen. När han får tredje gång nektar och svärgar på att han icke känner Jesus, så läser vi Lukas. Och i det samma ögonblick som han sa detta, golen hane. Då snudde Herren sig och så rätt på Peter. Ögonen möttes, ingen ord blev sagt. Peter husket ordet som var sagt tidigare samma kväll. Peter gick ut och gråt bittert. Kanske icke fördi att han sa han icke kände Jesus, för det gjorde han egentligen icke. Men fördi han icke kände sig för han. Efter uppståndelsen söker Jesus igenförening med Peter. Vid bredden av Genesarets sjön spör Jesus Peter tre gånger om han älskar ham. Den samtalen speglar de tre förnektelserna. Peters svar blir bekräftet av uppgaven Jesus lägger på han: Fö och led lammene och sauerne mine. Jesus ser djupt in i Peters hjärta och genupprättar ham till fällskap och tjänaste för att jänta det kalle Peter fick första gången Jesus mötte han: Följ mig. Vilka lärdomar och ättertanke kan vi träcka ut av denna fortellingen? Genom denna händelsen lär vi att Jesus känner till våra svagheter och feiltrinn på förhand. Han ser våra utfordringar och han skuffar oss icke, selv när vi feiler. Detta minner oss om att Guds kärlighet icke är betinget av vår fullkommenhet. Att du är en Gud som ser, också i ögonblick av förnektelse, så är han rik på nåde. Jesus ögne ser icke med fördömelse, men med förståelse och kärlighet. Vi kan alla relatera till Peters feiltrinn, men i dessa ögonblicken lär vi att vi möter en Gud som ser oss, med kärlighet och tillgivelse. Jesus tre spörsmål till Peter om hans kärlighet och pålägge fö och led lammene och sauerne mine visar att Gud icke bara ser våra feiltrinn, men han önskar att genupprätta oss och ge oss formål och kall till tjänaste. Peter blir kall till att tjäna, till tross för sin fortid. Detta minner oss om att Guds kall till tjänst är baserat på hans kärlighet och nåde, icke på vår egen förtjänaste. Peters liv lär oss om trofasthetens kraft, säll i efterkant av feiltrinn. Han går från att förnekta Jesus till att bli en kraftig talsman för troen,
Detta minnar oss om Guds trofasthet till tross för våra fejltrin och ger oss möjligheten till att växa och tjäna ham trofast. Vad kan detta betyda för oss idag? Den historien om Peter ger oss en djup förståelse av Guds nåde och kärlighet. Vi ser en Gud som ser våra fejltrin, möter våra blick i ögonblick av svaghet och inviterar oss till genupprättelse och tjänaste. Detta minnar oss om att ingen av våra fejltrin är för stora för Guds tillgivelse. Han ser oss, icke med fördömelse, men med kärlighet och en invitation till att vandra vidare i tro och tjänaste. Därnäst minner den historien oss om att se varandra med Jesus ögne och vara ett fällskap som ser ut över fejltrinnene, omfavna andra med nåde och ge rum för genupprättelse och växt.

0: I dag startar vi med att gratulera Paraguay med nationaldagen sin som feirar att de denna dagen blev frigjort eller oavhängig allt eftersom från Spanien I 1811 så vi gratulerar våra lyttare I Paraguay med den dagen. Och vi kan även gratulera Christian och Kristen och Karsten, Christian, Kristen och Karsten med navnedag idag. Alla namn är en avläggare av det latinska namnet Christianus som betyder att vara en kristen. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark, det är en eller annan klok person som har sagt. Utan sanna vänner är världen bara en ödemark. Och ja, I 1907 så skulle parfymeri Wolf I Oslo kvitte sig med gamla såpestycken och de solgte det de kallade för avfallssåpe med lukt av syrin och kläber, nej klöver naturligt nog. Och de, det var 5 stycken för 50 öre, 1 krona för en pose så långt så lagret hållt avfallssåpe alltså. Frankrike fick ny konge denna dagen I 1643, han skönte det inte så mycket vad som skedde då, den 4 år gamle Ludvig den 14 kom till makta denna dagen och så blev han väl till kvart vuxen han och. Något långt viktigare för folk I Finnmark I alla fall, det skedde I 1826 då blev gränsen mellan Norge och Ryssland avtalt och fastlagt denna dagen och den ligger fast den dag idag faktiskt. August Strindberg, den store svenske dikter, han døde denne dagen I 1912, vel 70 år gammel. Og Rockefeller Foundation ble opprettet denne dagen I 1913 av oljemagnaten John D. Rockefeller og har I Norge bidratt med penger til Statens institutt for folkehelse, blant annet I tidligere tid. Ja, kan mig ska vi säga då det fer ju ett annat underveis vet du I 1945 så nej 1943 infyll så kom det beordring denna dagen att från och med I år så skulle 17 maj inte längre vara fridag men en helt vanlig arbetsdag som inte skulle markeras. 2 år senare så kunde han fira 17 maj igen när han kom så långt för då var krigen över. Och hjemmefronten la denna dagen ned sin virksomhet. Det var ikke bruk for dem. Och Israel erklærte sig som fullständig republik denna dagen I 1948 och Jordan och en del andra arabiska stater dem svarte med att gå till angrepp på Israel med en enaste gang. Det kunde vi faktiskt sagt en hel del om. I 1955 så blev Warszawapakten grundlagt. Många av oss som är på min ålder, vi huskar Europakartet från vår ungdom. De blå NATO-länderna I väst och de röda Warszawapaktländerna I öst och så var det Sverige och Schweiz som var kvitt och som var neutral. Warszawapakten så var NATO sin motpol om du vill under den kalla krigen. Stor brand I Tromsø denna dagen I 1969, halve centrum brant ned där uppe. Och I 1983 var det en stor dag I Holmestrand, Holmestrandstunneln på E6 den blev öppna och du som har kört E6 till Sørlandet för den du vet att det var lite av en flaskehals. Det sista vi ska ta med det för I 2000 denna dagen då satte en kronprins, en norsk kronprins med namn Håkon, han var intervjuad på fjernsyn och han smilte från öre till öre och så sa han ja jag har en käraste och hon heter Mette Marit. Det är det vi ska ta med om den 14.
1: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehold av fasade, tak och terrasse. Vi är goda priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Holy Ghost Band, det et Ulsteinvik-basert band, og de skal opptrene I Volda, og jeg tok en prat med Magne Grimstad her om det. The Holy Ghost Band, det jo både gammelt og nytt. Det Magne Grimstad, dere var, ja, du må fortelle litt om dette her, for jeg så dere skulle ha en konsert inne I Volda, men du må ta oss litt med langt tilbake til start og mellomperiod og nystart.
2: Ja, det gjør jeg. Holy Ghost Band hadde sitt utspring I Tensing-miljøet I Ulsteinvik på tidlig 80-tallet. Og vi var bandmedlemmene I koret som da ønskte å drive litt videre og var inspirert av mye kristen musikk I USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, og så var det det svenske Jerusalem var et stort band, og Charlotte Høglund. Og vi var inspirert av dåtidens gospelmusikk og synes at de stod ikke tilbake for noe av det sekulære og startet opp da Holy Ghost Band. Det var noe ambisjøst navn. jeg vet ikke hvorfor, jeg vet hvorfor vi endte opp med litt sånn sammensatt navn. Det var fordi at noen band heter Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band. Ja. Og I den inspirasjonen så måtte vi også ha et band da. Og enda opp da med en Holy Ghost Band.
1: Ja, det bra greie. Ja, og du sa jo
2: litt... Vi blir I hvert fall lagt merke til da.
1: Absolutt. Og nå jo selvfølgelig jazzklubben I Volda, altså på det gamle, det som I min studie I tid da, I 19 pil og bueskuttet seg på 90-tallet, da var det grøne treet, det var liksom en restaurant eller liten sånn kafésak, der det var en del konserter og slikt, men nå det omdøpt til tredet, ikke det, eller treet?
2: Ja da, det en gjeng som gått sammen som et lutlag da, og spyttet inn litt penger og ikke minst dugnad da, for å drive det til videre. Så det veldig kjekt for oss å få en arena. De arrangerer disse konsertene en gang I måneden, og jazzgrepet, jeg vil ikke si at vi et utpreget jazzband, det vi på ingen måte, slik at det begrepet jazzklubb vel litt sånn. Vi bor der før, en gång för och nu ska vi där igen då det är 2-3 år sedan vi var där sist.
1: Ja, och det är ju själv det är jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också så detta är väl helt vanligt. Men men du alltså det stussar inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså.
2: Jag syns nog det är väldigt alltså det som är skett är resa alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för att vi reste ut I världen och skulle utan och så lite forskjellig och så var det en reunion I 2018 och så då har vi hållit på då och I löp av den tiden så har bara ändrat sig och är nog slik att ting ändrar sig och inte minst innanför kristna sammanhang och så känns det så I alla fall inte där miljö är banka det så klara skille innanför och utanför och jeg synes det var en veldig positiv utvikling der enn I større grad samkjører og en større toleranse begge veier. Nå driver ikke vi forkynning I den grad på scenen. Vi ikke redde for å fortelle om hva vi tror på, ikke minst gjennom sångene våre, men vi oppdrer oss på folk. Jeg tror det at det, hvis du ærlig for det du står for selv, uten at du skal prakke på andre det, så folk en veldig aksept. Men skal du begynne å si hva andre skal tro, det jeg prøvd på broderen min, tvillingbror, men det tar han ut, det hjalp ikke.
1: Nei, sant. Nei, og dette jo interessant, at dere kan være også et vittne, bare med, ja, i tro og liv, da, slik så dere både spiller og synger og forteller, sant?
2: Ja, for meg for meg nå troen viktig, og det ikke alltid så like lett å tro og forstå. Det nå helt klart at mer voksen en blir til mindre forstår en, og sånn det vel også med annen kunnskap. Det mer en går inn I en materie, så det vanskeligere blir det å forstå alt, for det så stort omfattende, ikke minst troen. Da. Men det gitt meg en trygghet og en forankring I livet da.
1: Ja, og nå skal dere I The Holy Ghost Band, det slik at det vel naturlig at med så lang fartstid, selv om det var en god pause der, det noen samme folk som med fortsatt, eller dere måtte ha supplert her? Erstattet folk?
2: Nå kunne ikke damene våre, vi hjemme oss to damer, der en av damene og Marianne Vatte, hun vårdnet seg at tidenes morgen er starten, og så broren og hans Olav Vatte, og han Åge og Magne Grimstad, vi vårdnet med helt siden starten, så at alle vårdnet fra starten det ikke, men vi har en grunnstamme på da fire stykk som vårdnet siden vi startet bandet, og det noe imponerende I seg selv.
1: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nej men det är bra. Du repertoarmässigt då Magne, du var ju inne på att det är akkurat jazz alltså, men är du också laga egna sånger?
2: Ja, vi när vi startade bandet så lagade vi faktiskt alltså på 80-talet så lagade vi flera sånger. Sant nog var någon av dem inte mer än tre grepp, men så var det en av bandmedlemmarna som gick på musiklinjen I Volda och var mer variation I det. Slik at der noen låter som fortsatt ber seg, og så vi hjemme som et sånt fast, som fyller oss hele tiden, da, og både, ikke bærende for bandet, men I alle fall både viktig. Da. Og så når vi fikk koronaperioden, så var det en som heter Peter Demerov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
1: Ja.
2: På 80-talet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, han Kjøre Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da, som vågde seg ut på norsk. Det var nesten flaut å skulle synge på norsk, men I dag nå det blitt heldigvis stovereint. Og
1: ja.
2: Derfor så laget vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
1: Mm. Nej men så utroligt bra och jag måste ju säga det att dere var ju nyligen på NRK och det måste ju jag ta skylda lite för här då för att NRK distriktsnyheterna hade en sån sak med om du skulle på cirkus för en 14 dagar sedan. Och så satt jag där och skulle ju på möte, skulle inte på cirkus men jag skulle ju på möte I Bergen och så satt in I Höndalen då vet du och så sände jag melding att dere må nå spela sången Cirkus av självaste The Holy Ghost Band och han strävade den godaste karen där I studio men han fann han till slut och glädjestrålen kunde han melde at han hadde funnet denne sangen og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni
2: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som Favor sa når Elsebrov kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var I bygda, pappa kan vi få lov å gå på sirkus og så svarte han pappa da sirkus, det nok sirkus hjemme og det var nå for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt I sitt eget liv og gjøre noe, det det som sången handler litt om da, og gjøre noe ut av livet ditt og ta tak I det på kjøv da.
1: Ja, det var jo den reneste I et av versene, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
2: ja, da, siste verset litt mer om, ja. Våga stå I så dålig på text av och till här Helga att det helt som mina egna sånger.
1: Ja, men vi ska spela den så får vi repetition
2: ja,
1: Så får du höra på den och lära texten igen.
2: Vi håller på för övrigt och spela nya sånger då så det är nog väldigt käckt. Jag håller på med ett projekt nu och sex nya sånger som ska spelas in och
1: Ja.
2: Ja.
1: Och får vi höra dig I Volda den 30 maj då, dig som kommer dit?
2: De får høre diverse sånger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
1: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da det bare å ta turen da, til treet I Volda.
2: Det på dagtid. Slik at det startet klokka to dette her da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är lite som kafékonsert. Ja.
2: Det är kafékonsert så du kan beställa dig något och sätta ner och lyssna till oss.
1: Det är flott, så man kan bara ha öppna dörrar och vindur och så att det når ut till Voldas gator.
2: Ja.
1: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, alltså, det rir vidare där, om inte in i solnedgången så i alla fall in i Volda den lördag 30 maj.

Det var Jon Hardang det som gav oss ett nytt avsnitt i serien Vindu mot liv här, och temat var vad är ett människa. I morgon så är Jon Hardang tillbaka också fredag 15 maj då, cirka på samma tid i kaffepausen vår, runt klockan 12.30. Du ska mot slutet av din kaffepaus på Radio Sunnmøre här, din Kristi himmelfartsdag, få med dig en sång från Reflex med gjest då. Det är väl en Solveig Leitau-sang opprinnelig det här, redd for sterke ord. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Så ska vi bruka en hel del tid I dagens gospelteam på amerikanaren Larry Ford. Han har inte varit möjlig faktiskt för att finna ut hur tid han är född, men han debuterade som sångare när han var 5 år gammal då klättrade han upp på taket på kyrkan där han växte upp, den lilla kyrkan eller bedehus om du vill I Livlen I Texas, och där stilte han sig upp och så sang han How Great Thou Art eller O Store Gud. Och så står det på hemsidan att 50 år senare nu så synger han fremdeles O Store Gud, men nu synger han inte bara på engelsk, men är på spansk, svensk, russisk, italiensk och norsk, så han har tydligvis pugga texten på flere da. Men I og med at det har gått 50 år siden han var 5 år, så anslår jeg at Larry Ford en mann I sin absolutt beste alder, det må være lov å si det for dem av oss som sånn cirka midt I 50-årene. Og han har vunnet en Grammy Award, og han altså en meget habil sanger, tenorsanger, som kunne sunge mye mer klassisk musikk enn det han har valgt å gjøre, men som du nå skal få høre fremover, har et nok så allsidig repertoar. Vi hørte jo litt av tenorstemmen hans innledningsvis når vi hørte om han I sangen «Jeg vil prise min gjenløse». Vi skal la han få begynne eller fortsette med sangen «Jeg har aldri vært hvor jeg skal», «I've never been where I am going».

0: Då ska vi höra ett liveupptag med Larry Ford, hvor han, ja, man säger, delvis syng och delvis prata Jesus saves, Jesus frälser. Han har brukt hela sitt vuxna liv som musiker och som pastor och som förkynnar och förmedlar av detta budskapen att Jesus Kristus han frälser människor. Han blev som tenåring upplärd eller fick musikalsk upplärning av en italiensk sångare och broras han hette Bruce. Han blev en av USA:s främste opera eller är en av USA:s främste operasångare. Och Larry Ford han började som tenåring då på ett universitet i New Mexico där sång och musik var en väldigt viktig del av utbildningen och utbildade sig då innanför sång och musik, både klassisk sång och musik, men jag vet inte kvart så har han då utvidgat repertoaren sitt nog så betydligt. Han var inte så fort gammal när han blev uppdagad av en del grupper och det endte upp via att han hamnade in som sångare i den legendariska James Blackwood Quartet. Och James Blackwood han är ju man som blir kallt Mr. Gospel och var en av de allra största legender och föregångsmän för sång och musik och gospelmusik i USA på 50, 60, 70, 80-talet och fram till han döde på begynnelsen av 2000-talet. Och det var nog en väldigt stor dörröppnar för Larry Ford. Nu ska vi höra henne säga ett liveupptag, lite sång och lite prat.
1: Jesus saves.